Демократчылар партиясынын азасы Сид Молтун сунган уруш укугуга алакадар канун лайыясы авазга коюлду. Иранга кылынып аткан hujumlarını токтотуш нишаны менен Трампка райондогу харбий күчүнө чекиндирип чыгыш буйругу түшүрдүгөн бул лайыха 204 рет авазга каршы 220 коллаш авазы менен кабыл кылынды. Лайыхага коллаш билдирип таштаганлардын 7си Жумхуриятчылар партиясынын азалары эди. Америка Аван Палатасы Ташкы мүнөсөбөтлөр комитетинин Демократчылар партиясы азасы Григори Микс илан кылган жазма баянатында Иран менен 200 күндөн бери давамдашып аткан жиддичиликте Трамп өкмөтүнүн бекиткен нишандарга итемегенликин билдирди. Микс жыкылгы баасы пул пахаллыгы ва өкмөт чыгымдарындагы ишин тенкит кылып мындай деди. Bu uruşunu ahırlaştırış için kurultay tesliklığan 3. kıtımlık uruş hukuku kanun layihası buldu. Amerika Prezidenti bu mağlubiyetlik uruş katimi bir işi hem de Hormuz boğazını açıdığan ve ciddiçilikini pes edildiğin diplomatik bir hal kılıç çağrısı üstü de köptereplik hizmet kılıç için öymülük soğudgarlarını emez belki hakiki diplomatların tehlilişi gerek. Hürmetlik radyonlukçılar. Хусила Сауд Арабистанга тәбе F-15 типлик көрәшче аэропланны итеп чүгенлекен илгер сүде. Хусила Меккенне нишан кыйганлыкка тогрысыдагы даваларын әмилиятка уйгын эмеслигин илгер сүде. Йемендеги Хусила Сауд Арабистанга тәбе бер F-15 типлик көрәшче аэропланны итеп чүгенлекен дава кылды. Хусиланың хәрби баянатчысы Яхья Сары X иҗтимаи таратыпсыдан илан кылган баянатында Сауд Арабистанга тәвә бер F-15 типлек күрәшче аэропланның Марып өлкәсе асмында ярлык эшләп чыгарылган куркулыктан һавага әйтелгән башкарылган бомба белән итеп төшүлгәнлеген илгертүде. Яхья Сары төшүп кеткән аэропланның калдыкларын издеш өчен районга кергән башка F-15 ва Тайфун типлек күрәшче аэропланларның мо ярлык эшләп чыгарылган башкарылган бомбала белән нишан кылынганлыгын ва райондан яраклашышка мәҗбүрләнгәнлыгын тәэкидләде. Якынкы бер апчыда Йеменнең Тайс, Лайс, Джевт, Хаджа, Марб, Сада ва Бейда өлкәләргә Сауд Арабистанга тәвә F-15 ve Tayfun tipli aeroplanlar bilen 450 qetimden artuq hava hujumu qılınğanlığını aytqan Yahya Sari Yemen asmının her xil daxil təarruz ve hujumlara qarşı taqaqlıq bulduğanlığını bildirdi. Sari yana bir tərəfdən Mekke'nin nişan qıyğanlıq toğrusdakı davalarının əməliyyatqa uyğun emasligini ilgir sürdü. Сауд Арабистан картылган hujumlarda faqat neft eslahaları ve harbiy bazılarının nişan kıyganlıkını bildirgen seri muqaddes jeladan bütünlüğe yırak turduğan bir strategiyini yol koyu atkallıkını ifadildi. Hürmetlik radyonlukçuna, Сауд Арабистан Mekke'ye yakın çayda Husilağı tevbe bir uçuksuz ayrıplanını itip çügellikini ilan kıldı ve muqaddes şehirlerini kızılsızlıklap çekalıdı. Сауд Арабистан башчылыгындагы Бирлешмиш кысым дөүлөтүнүн аба мудапия системаларынын Йемендеги Хусила тарапынан мукаддас Мекке шаарына жакын жайларга картып этилген бир учуксуз аэропланды этип түшүргөнлүгүн уктуду. Бирлешмиш кысым баянатчысы Түркия эл-Малики учуксуз аэропланды чекленген аба тәвәлиги кириштин бурулу тосуп кылынганлыгын ва калдыкларынын шаардын жанубуга түшкөнлүгүн билдирди. Бунун Хусиланын Меккени нишан кылган 2-нчи кытымдык урунуш экенлигин ифадалаган эл-Малики İki mukaddes mescidinin ve harcılarının hevipsizliğinin bir kızıl sızık ikerliğini tehditledi. Hem de kelgüstüke ucumlarını tosuş için zörür boğan tedbirlerinin ilindigallıkı doğrusu verdi bədi. Hürmetlik radyonlukçılar, Singapur'da selibi haberlerine birlip geçiş karşı duruş için kitap okuğallığa pul tülenmekte. Singapur, selbi haberlerine birlip gidiş adetine karşı duruşmak istedi, pukralarına künüge kemdigende 15 milyon kitap okuşu bedelige pul töleşke başladı. Müşahidi yol koyulgan bu programma arkalık, Singapurluklarının dikkatini yığış, tenkidi tepekkür kiliş ve tesavvur kiliş iktidarını yitildiriş nişan kılınmakta. Programı dairesinde okur mille hükümet doğru bekitige her günü kemdigende 15 minutluk okuş ceryanını tizim kaldığında bir Singapur dolarına erişeleydi. Devletlik kütüphane komiteti başlıklı milisler tam adetlerinin küçük ve yetkili bulduğun kademle bile yitildiğallıkını tehditlep adli bir nişan bile yolga çıkkallıkını bildirdi. Hükümet yine yaşlarının içtimai taratkuladın Azraq ziyan görüşü üçün kündülük vaqt çeklimsiz qoyuşqa oxşaş tallaşlanımı müzakirə qanmaqda.

Hörmətlilər deyə anlayıcılar, əmdi Nukhə Duru'nun uğruluşu da Heyrət namlıq naqşını dıqdınlar üçün.

Amerika qarşı kəlgüsüdəki barlı qarşılıqlarına ilham oldu və müxbirlərə etdiyi sözləri əst qaldı. Faris o da mundaq deyən idi. Əlbəttə taş atıbən. Həmə ilə etiş gərək. Onların qoluda qural var, yadro qural var. Bizim qolumuzda pəqət taşla var. Özümüzdə qoğdaş üçün pəqət taşla var. İl 2018, 26 yıl. Vaqt pərdəsini açıb yaxınqı ötmüşdən bir qança görünüşə birlikdə nəzər salaq. Bu yer İsrailiyanın işğaliyyəti asırdakı Şərqi Quddus bilən Qərbi Qırğaqnı otturudan ayırıb durduğan tam. İki italiyalik fəaliyyətçi bu yerə bir cəsur qızın rəsmini sızbatıb. Ular rəsmini texe tamamlamayla 2018-ci ilin 30-cu iyulda İsrailiyə bexətərlik güçləri tərəfindən nəzarətə alınıb, çigradan qoğulab çıxarıldı. Ular rəsmini sızğan o yaş qız kim? Əhəd Teymimi. Pələstinin çişi şiri. Şundaq. Dünya onu cəsarətinin özü deyə atadı. Pələstinin çişi şiri dedi. O, dünya mətbuatına çıxanda təxi 11 yaşda idi. Oğun qolu bilən udurudaki əskərgə muşt götürgən idi. Yıl 2012, 20-ci dekabr idi. Aksini tutqun qılışqa kəlgən İsrailiyə əskərlərəgə körsətkən qarşılıqı bilən xəncələ cəsarət mükafatıqa layıq görəldi. O məzgildə Əhəd Teymimi Türkiyəgə mükilib Cumhur Rəis Rəcəb Tayyip Erdoğan bilən körüşgən idi. O, 2015-ci ilə 28-ci avqusta Qərbi Qırqaqda qeyrindaşlar bilən qatnaşqan bir namayışdı yəni İsrailiyə əskərlərindən hücumuqa uçardı. Bu hücumdaki Əhəd Teymimi yenilə şu Teymimi idi. İsrailiyanın besimləri onu qorxutalmağın idi. Ən axırda 2017-ci il 19-cu dekabrda Ramallahdakı öyəgə besib girgən İsrailiyə əskərləri tərəfindən abısı bilən birlə tutqun qələndi. Hərbi türmədəki 8 aylıq əsirlikdən kin Nəbi Salih bazarıdakı öyəgə qayıtıb gəlgəndə qızğın qarşı elədi. Yüzüdə boşaşmaz iradə, avasıda qətilik bar idi. O, mətbuatqa bayanat bərgəndə, Pələstin xəlqi işğaliyyət axırlaşqıca qarşılıq görüşüşünə davamlaşdırıdı, dedi. Adaletsizlikə qarşı durub 17 yaş girgən Əhəd Teymimi, din, til, millət ayırmasının bu dünyadakı barlıq vicdanlıq insanlarını oylanışqa ündəydiğən bir nöqtə üstüdə toxtaldı. Mən sotlandım, amma sotçımı irqi ayırmacı, sot məhkəməsimi şundaq, arzuyum bizdən adil və irqi ayırmacılıq olmağan bir sotda sotlanışımızdır. Məhbusluq məzgilədə Əhəd Teymimi ailəsinin əhval sorğanlığı və könül bölgəliki üçün Cumhur Rəis Erdoğan'a rəhmət etdi. Məhbusluq iradəsini texmə çıxartqan bolsa kerak, o türmələrdəki pələsiliklərini qoğdaş üçün qanun pəllərdə oxuşunu xalaydıqalıqı nə etdi. Biz bu rayonda yüz bir vatqan adaletsizlik, nahaqçılıq, zulümünün nə qədər eniq və aşkarı hikayəlikini çöndürüş üçün pələsinin adaletsizliki qarşılıq körsətkən ballardan pəqət ikili misalını tılıq aldıq. Adaletsizlik damlaşmaqda. Bulubmu 2023-cü ili öktəbirdin bu yan damlaşmaqan kor, qas və vicdansız adaletsizlik uruş toxtuşuqa qarmay davam qılmaqda. Bu cəhətdə Qəzə bilən Qərbi Qırqaqdın heç qandaq pərqi yox. 2023-cü ili yanvarda Qəzədə 7 yaşlıq Hind Rəcəb ailəsi bilən oturgan avtomobil hücumqa uçardı. 2024-cü ili martda oxşaş cinayət, oxşaş cinayətçi tərəfindən oxşaş usul bilən Qərbi Qırqaqdıma sadır qılındı. Hetlik soğuda qılış üçün 4 balası bilən namundun Nablusqa kəlgən Əli və Vəəd Cübdünün avtomobili öykə qaytvatqan vaxtıda İsrailiyə əskərlərindən hücumqa uçardı. 8 yaşlıq Mustafa bilən 11 yaşlıq Xalət apısı, dadısı və 2 qəlindişinin qətl qınışını gördü. Hintinin qutquzuşqa kəlgən qutquzuş maşinsimi tosu bilən qanaydı. Əli bilən Vəəd Cübdü üçün kəlgən qutquzuş maşinsimi tosu biləndi. Beriti məlumatlara qarğanda 2023-cü ili öktəbirdə Qəzə qırğınçılığı başlanğandan bu yan Qərbi Qırğaqda yüzləgən balılarını öz içəyə alğan məngdən artıq pələstinlik qətl qılındı. Yıl 2024, 7 avqust. Mətbuatlar İsrailiyə əskərlərindən Sidi Teyman türməsində tutub durulatqan bir pədəlsizlik məhbusqa basqınçılıq qılğan peytirikə bir xətərlik kamerası ötüşüb qalğan görünüşləri bilən şavqın sürəngə toldu. Sin höcətədə tutub durulğan pələsizliknin sin bilən qorşalğan bir yerdə düm yatqanlıqı görünüdü. İsrailiyə əskərləri bir pələsizlikni ilib bir ağız nereğə apırdı. Bəzi əskərlər pələsizlik əsirgə basqınçılıq qalbatqanda yana bəziləri qalqalarını işiltib görünüşlərini kameradın tosışqı terişüdü. Cinsi qiynash jinoyati bilan nazoratga olingan 9 askar sodir qilgan bu jinoyat Avstraliya parlamentida muzokara qilindi va parlament jinsi qiynashni qonunliq deb hukm chiqardi. Yana bir sinf ko'rinishini zehnimizda jonlantiraylik. Buni shuning uchun qilaylikki, bu dunyoda bir millat degan nom bilan yashayotgan bir jamiyatning millat degan da'vosining dunyoda qonun doirasida yashayotgan boshqa millatlar uchun qanday xatarlarni ilib keladiganligiga tushunishlik bo'lsin. Avstraliyaning oshqun 10-chi davlat mudofaa ministri qo'lida tatliq turum qutisi bilan parlamentda aylanib yuraydi.

0: Oradakı tatlıq törümünün səbəbi ölüm cəzası qanunundan təsdiqlənişini təbrikləş. Pərəslik tutqullarına ölüm cəzası verişini təbrikləş. Qəzədə puxralarına qartılığa qırğınçılıq davam etdiyi məzgildə İsrail hökuməti pərəslik tutqullarının ölüm cəzası hökum qanunçılığa yol açıdığan pəskəş bir qararğa imza qoydu. İsrail parlamentində ötküzülgən tunca bilət taşlaşda pərəslik tutqullarına ölüm cəzası verişini məzmun qılğan qanun layihəsi 39 avazın qollaşı 16 avazın rədd qılışı bilən tunca basqışdan ötdü. Uzun ötmək, Ben Gevir Ofer türmesini ziyaret kılış cəriyanında türmenin insan kılıbıdan çıkan kıynaklarını ve şəraitlerini maktab atkan halette kameralarına düşüp kaldı. Sıraylı türmeleri de pereslilik tutkulları çekip atkan azap okubetleri pekat kıynaş, baskınçılık, aşılık, usuzluk ve doğrusuzluk bile de çekilenmeydi. Sıraylı öldürgen pereslilik esirlerinden cesetlerini teresizden tartıp işki ezalarına şiliviliş arkalık dünyadaki en çoğun tere ve işki ezalar bankasına aylandı. Onundan başka ölüm mü bu yerde kutuluş da gelikemez. Pereslilik doktor ve pahaliyetçi Mustafa Bergoti mundaqdaydı. Yavrupalıqlardan şunu bilişini xalaymən ki, 40 yıl, 30 yıllık türme cəzası hüküm qılınğan məhbus türmədə ölüb keçsimi, cəsidi cəza müddətə toşqıça türmədə tutup durulurdu. Avstraliyanın əsirlərə qullanılan qıynaş usullarından biri asta xarakterli öldürüş usuludur. Xalid El Sayfi isimli bir pələsilik qoyub verilgəndə əğir sağlamlıq məsələlərə duç gəlgən idi. 67 yaşlıq Sayfi türmədən çıxıb bir həftədən keyin qıynaqlar gətirib çıxarğan əğir sağlamlıq məsələləri səbəbindən vəfat oldu. Möhtərəm anlayıcılar, bugünkü proqramımızı bu yerdə axırlaşdırmış. Kəndki proqramımızda qayda görüşüş ümidi bilən xoşlaşmaqçımız. Aman bulğaysılar.
1: Qəzzə, açlıq sitki qeyrət, qətti iradə və insaniyyət.

Siz mi etigen közünüzü içiple kahve maşinisiyle yugurayı dağılardın mı? Ondak olsa bu podcastını del siz için tayarladık. Eğer kahve ziyade köp bulup kesici, künüge kanca istakan kahve hededin ziyade köp hesaplanadı? Şeker ve süt dalgını arlaştırılan tayar kahveler hakikaten kahve hesaplanandı? Etiyen közünü içiple kahve maşinisiyle yugurayıdıqanlar, hizmet besimi asıda toxtumayı kahve istakanını boşdıp turduqanlar, energiya toplaş üçün kahvesiz turalmayıdıqanlar. Kahve, bugünkü künde nurgun kişiler üçün adet buluşdan halkıp, xuddi bir xil turmuş ritmiga aylandı. Bırak, kahveni ziyade köp istimal kılış bedenge kandaq təsir körsüdü degen sual mı, barıqansırı köp soruldugan boldı. Assalamu alaikum, möhterem anlayıcılar. Bu podcastda milyonluğun kişilerden kündülük durmuşu da kem olsa bulmaydıgan içimliklerden biri bulgan kahvenin bedenge görsülgan təsirini ilmi, sanlıq məlumatları asasında muhakime kılamız. Profesör Dr. Cemil Taşçı oğlu Şehir Doktorxanasına mütəxəssisi Dr. Sezin Doğan Çakır TRT Xəbər kanalından ziyaretini qəbul qılıb, kahvenin minə və metabolizmiga bolgan təsirini tartıb, kündülük bexətər istimal miqdarıgacha, yürek kan tomur sağlamlıqdan əxli acizlik xəvpigacha, kahve içinin en muvaffak vaxtının hamildarlık mezgilindeki kahve istimalıgacı bulgan nurgun mühim suallarına cevap verdi. Podcastımızda mütexessisimiz bilen birlikte bazarlarda köp uçuraydıgan şekerlik ve süt talqını arlaştırılan tayyar kahvelerinin nemi üçün hakiki mənidiki kahvede paralmaydıqalıqını ve bu içimliklerden metabolizm sağlamlıqı ilip geledigan xayiplerini muhakime kılımız. Aldı bilen şu noktini aydınlaştırı olaylı. Kahve öz aldığa ziyarlıq içimlik emez. Mütəxəssis Dr. Sezin Doğan Çakır sözünü dəl muşu yerdən başladı. Əgər qəhvə müvafiq miqdarda və doğru usulda istimal qılınğanda sağlamlıq cəhətdə mühim faydalarını elib gələdi. Bu yerdəki bəlgili gücü amil bolsa miqdar, istimal qılınış şəkli və kişinin umumi sağlamlıq əhvalıdır. Xoş, qəhvə nəmə üçün bizni bunca ruhluq və uyğaq hiss qıldırdı? Kahvenin asaslıq təsiri tərkibindeki kofeindin kelədi. Kofein, mənədə çarçaş hissiyatını payda qıladığan adi dozunu vaxtlıq tormozlaydı. Şuna, özünüzdə texamı oyğaq, canlıq və zihniniz uçuq hiss qılasız. Bıraq, bu yerdə mühim bir nokta var. Doktor Sezin Doğan Çakır mündaqdaydı. Kofein, həqiqi çarçaşını yoxatmaydı, bəlkə onu bir məzgəl keçikdirdi. Əgər gün boyu barğansır içib bardığan qəhvə ihtiyacını hiss qalsınız, bunun arxısında köpincə yetərlik uxlamaslıq, sozulma xarakterlik besim ya ki qalaymıqan qızalınışqa oxşaş başqa səbəblərimə bolğan boludu. İzcil qəhvə içki çəkiliş, bədən bir vatqa mühim agaqlandırış signalı buluş mümkün. Əmdi bilim qəhvə haqqıda nemədəydü qarapaqay. Yaqınqı yıllarda elib verilgən təqiqatlar kişinə heyran qaldırılgan nəticələrini oturğu qaydı. 2025-ci ilə ilan qılınğan universal bir bahalaş toqlatıqı qarğanda, Könüge 3'ten 5 istakanlıca kahve içiş, yürek kan tomur keserlikleri, 2. tiplik diabet, menon kan tomur partlaş, əxli iktidar tüvalliş ve bazı rak türlerine nisbeten paydalıq. Texumu heyran kadarlıq bir baykaş var. Çeklik miktarda kahve istimal kılılgan kişilerinin ümrü texumu uzun buluş mümkün. Doktor Sezin Doğan Çakır metabolizm noktasını kızıqarlıq bir mənzirine sızıp verdi. Kahve tərkibindeki klorojenik kislatalar ve yüzlügen bioaktiflik birikmeler bedendeki yallığını azaytalaydı. Oksitleniş besimiga icabi təsir körsəlaydı ve insulinga paydalıq. Mənə sağlamlıqı məsələsi duma kişiga ümit bağışlaydı. Künüge 2-3 istakan kofeinli kahvenin əqli ixtilar çekinişini asıltılıqalıqını körsüzüqan təqiqatlar mı var? Kahve tərkibindeki oksitlenişka karşı maddalar ve polifenollar, kan tomuru sağlamlıqı, oksitleniş besimi ve yağılmışka icabi təsiri körsütüb, mən iktidarını kollaydı deyip qaralmaqda. Əmdi süt ya ki süt talqini ve şeker arlaştırılan kahveler gekiləydi. Doktor Sezin Doğan Çakır bu yerdə intayın mühim bir noktaya dikkat dardı. Barlıq bu ilmi təqiqatlar adətdə sap qəhvə. Yəni, sözülgən qəhvə türk qəhvəsi oxşaş, şikərsiz və qoşumca maddalar qoşulmağın içimliklər üstüdə ilə berilgən.
Bazarlarda kən köləmdə satılan təyyar soğuk qəhvələr, şəkər ya ki süd talqına qoşulğan qəhvələr bolsa bütünlüy başqa türə kirir. Çünki bu məhsullar zor miqdarda şəkər, ısıqlıq enerjisi və süni puraq cəhmərlərini öz içə alıdı. Bolubmu insulin qarşılığı, semizlik ya ki metabolizm sindromu xəfi bar kişilərdə bu içimliklərini köp istimal qilish metabolizm sağlamlığı cəhətdə səlbi aqibətlərini kətürüb çıxılışı mümkün. Qısqısı qəhvə bilən qəhvə təmi berilgən tatlıq içimlik o'xshash narsa emas. Xo'sh, kuniga qancha stakan qahva ziyoda ko'p hisoblanadi? Doktor Sazin Dog'an Chaqir kuniga taxminan 400 mg kofein, mundaqcha aytganda, o'rta hisob bilan 3-4 stakan qahvani cho'nglar uchun bexatar ekanligini aytdi. Bu miqdardan eshib ketganda, ba'zi kishilarda yurak silish, andisha, oshqozon masalalari, qon bosimining turaqsizligi va uyqu qalami qalishish ko'rilishi mumkin. Vaqtni to'g'ri tanlashning qahva miqdoriga o'xshashlar muhim. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aytilganda ichilgan qahva kun bo'yi kechikib ichilgan qahvaga qaraganda yurak qon tomir sog'lomligi jihatida texnomas ijobiy natijalar bilan munosabatlik. Bolubmu uyqu məsələniz bolsa, qəhvə içişini ətigəlik vaxt bilən çəkləsəniz paydalıq buruşu mümkün. Doktor Sazin Dog'an Chaqir, yürək ritmi qalaymı qanlaşqanlar, yuqri qan besimi aşqazan kesili, əndişi kesili, ya ki sonak şalanışış kesili bar kişilərdən qəhvə içişdə diqqət qilişi kirəklikini təkidlər. Bu, hamildarları üçün mühim təklif, kündülük kofein miqdarı 200 mg-dən tövən buruşu kirək, dəb agahlandırdı. Qulaşlaganda qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri usulda iste'mol qilinganda intayin foydali ichimlik. Ammo barliq go'zal narsalarda bo'lganidek, muvofiq miqdor bu yerdagi hamma ishning oshqushidir. Muhtaram anglovchilar, podkastimizni anglaganlar uchun ko'p rahmat. Boshqa bir podkastimizda qayta ko'rishguncha salomat bo'lgaysizlar.

Hürmetli radyonluqçular, bugünkü anlatışımız müşiyyə daxırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaxtda Türkiyə haqqıda rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəziyyətliki münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinizə sunumuz. Ətiyən anlatışımızda görüşkücə aman boğaysla, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 16-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Əsli Yıkılmazdan gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı TürkSat-ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, regionun böhranlar və münaqişələrlə mübarizə apardığı dövrdə Türkiyə xalqı təhlükələrdən qorunub. Prezident bildirib ki, 1919-cu ildə Samsundan başlayan müstəqillik yürüyüşü bu gün də davam edir. Müstəqillikdən gələcəyə uzanan bu yolun iki güclü simvolu var. Biri Bandırma bərəsi, digəri isə TCG Anadolu gəmisidir. Bandırma bərəsi ilə başlayan və TCG Anadolu ilə davam edən bu yol Türkiyənin haradan gəlib, hara getdiyinin göstəricisidir.

ölkəmizi fırtınalı dənizlərdən təhlükəsiz sahilə çıxarmağı bacardıq və bir çox sahədə tarixi nailiyyətlərə imza atdıq deyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan vurgulayıb. Bir tələbənin terrorsuz Türkiyə prosesi ilə bağlı sualını cavablandıran Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd edib ki, əvvəllər Cənub-Şərqi və Şərqi Anadolu bölgəsində böyük terror problemləri mövcud idi, lakin artıq həmin bölgələrdə terror qalmayıb. Prezident əsas məqsədin bütün Şərq və Cənub-Şərq bölgələrində daimi sülh və əminamanlıq mühitini qorumaq olduğunu vurgulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının yaydığı məlumatda bildirilib. Görüş zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurgulanı. Əməkdaşlığın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edildi. Enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyinə toxunularaq, alternativ enerji istiqamətində beynəlxalq bazarlara yeni çıxış yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Türkiyə və Azərbaycanın logistika sahəsində, xüsusilə Avropa ilə Asiya arasında mühüm körpü rolu oynamasının önəmi vurgulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərin gələcək perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular müzakirə olunub. Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla Bakıda keçirilən görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında çıxış edib. İki ölkə arasında uzun müddətli dostluq münasibətləri sayəsində mühüm problemlərin öhdəsindən birlikdə gəldiklərini vurğulayan nazir deyib, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri qırılmaz bağlarla bağlıdır. İki ölkə arasındakı münasibətlər bir millət iki dövlət prinsipi ilə inkişaf etdirilir. Bu istiqamətdə qətiyyətli liderliklərinə görə prezidentlərimizə minnətdarlığımı bildiririk. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə də toxunan Hakan Fidan müharibənin ilk günündən etibarən Qara dənizi münaqişədən kənarda saxlamaq üçün böyük səylər göstərdiklərini də diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Hörmüz boğazından təhlükəsiz, fasiləsiz və sərbəst keçidin təmin edilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, həmçinin boğazdakı vəziyyətin müharibədən əvvəlki qaydaya tez bir zamanda qaytarılmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Hakan Fidan qarşılıqlı hücumların sülhə nail olmaq istiqamətindəki səyləri ciddi şəkildə əngəllədiyini bildirib. O, münaqişənin yalnız diplomatiya yolu ilə həll edilməsinin vacibliyini vurgulayıb. Nazir İranın təhlükəsizliyi və sabitliyinin birbaşa Türkiyə və Azərbaycana təsir göstərdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Ankara böhranın aradan qaldırılmasına töhfə vermək məqsədi ilə bütün tərəflərlə təmasları davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri Yəməndəki Hüsi üsyançılarının müqəddəs Məkkə şəhəri istiqamətində buraxdığı pilotsuz uçuş aparatının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyini açıqlayıb. Koalisiyanın sözçüsü Türki Əl-Maliki, Puanın şəhərin hava məkanına daxil olmamışdan əvvəl zərərsizləşdirildiyini, qalıqlarının isə şəhərin cənubuna düşdüyünü bildirib. O, bunun Hüsilərin Məkkəni hədəf alan ikinci cəhd olduğunu vurgulayıb. Türkiyə Əl-Maliki iki müqəddəs məscidin və zəvvarların təhlükəsizliyinin qırmızı xətt olduğunu qeyd edərək, mümkün hücumların qarşısını almaq üçün qətiyyətli tədbirlərin görüləcəyini bəyan edib. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk bildirib ki, İsrail qüvvələrinin nəzarətində olan Qəzzanın bir çox ərazisi buldozerlərlə dağıdılır və dağıntılar altındakı cəsədlərə qarşı laqeydlik nümayiş etdirilir. O, bəzi ailələrə aid qalıqların tapıldığını qeyd edib. Ali Komissar, davam edən hüquqi proseslər fonunda insan hüquqları pozuntularına dair sübutların qorunub saxlanılmasının vacibliyini vurgulayıb. O, beynəlxalq müfəttişlərin Qəzzanın hər yerinə sərbəst şəkildə daxil ola bilməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edib. BMT Yəməndə hökumət qüvvələri ilə Hüsi üsyançıları arasında intensivləşən döyüşlərin 100 mindən çox insanın didərgin düşməsinə və minlərlə sakinin ölkəni tərk etməsinə səbəb olduğunu bildirib. Kütləvi köç dalğasına Hüsilərin bir həftədə davam edən hücumları səbəb olub. Nəticədə üsyançılar Yəmənin Qırmızı Dəniz sahil xəttinin qalan hissəsini ələ keçirib.

geçirerek strateji əhəmiyyətə malik Bal-i-Mabəd boğazını üzərindən nəzarətini daha da gücləndiriblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirib ki, ölkənin qərb sahili boyu gedən qanlı döyüşlər yüz minlərlə insanın ev eşiyindən didərgin düşməsinə gətirib çıxarıb, minlərlə insanı isə Cibutiyə qaçmaq məcburiyyətində qoyub. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Əşeybani ilə telefon danışığı aparıb, tərəflər regional təhlükəsizlik və iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Marco Rubio söhbət zamanı Suriyada azlıq qruplarının cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb, həmçinin ölkənin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əldə etdiyi ilərləyişi yüksək qiymətləndirib. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məsələləri də nəzərdən keçirilib. Şeybani isə öz növbəsində ABŞ tərəfindən tətbiq olunan sanksiyaların ləğv edilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin katibi Troy Meng bildirib ki, orbitəyə yerləşdirilməsi planlaşdırılan silah ölkə qüvvələrini potensial təhdidlərdən qorumaq üçün zəruridir. Sentyabrın 14-də keçirilən tədbirdə çıxış edən Meng, ABŞ-ın yaranan təhdidlərə cavab verməyə hazır olduğunu qeyd edib, lakin silahın texniki imkanları və ya nə vaxt orbitə buraxılacağı barədə detalları açıqlamayıb. Daha əvvəl ABŞ rəsmiləri Rusiya və Çinin gələcək münaqişələrdə ABŞ peyklərini sıradan çıxarmaq üçün vasitələr hazırladığını bildirərək kosmosdakı hərbi potensialın artırılmasının vacibliyini vurgulamışdılar. Trump administrasiyası da öz növbəsində kosmik imkanların və raketlərin ABŞ-ın hava təhdidlərindən qorumaq üçün nəzərdə tutulan qızıl günbəz müdafiə sisteminin əsas tərkib hissəsi olduğunu qeyd edib. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Dünya var olandan bəri tarix yaranıb və həmin andan etibarən də yazılmağa davam edir. Tarixin yaranması həyat dövrəsində haqsızlığa, geriliyə və ya bəzilərinin hədisliyi səbəbindən çürüməyə üz tutmuş qaydalara qarşı çıxanların cəsarəti ilə reallaşır. Tarixin yazılması isə bu cəsarət haqqında bəhs etmək, qeydə almaq və hər kəsi öncül fərdin və ya öncül cəmiyyətin ətrafında toplamaqla baş tutur. Bugün Qəzzada tarixi yaradanlardan və yazanlardan, yəni Fələstinli müqavimətçilərdən və əsirlərdən bəhs edəcəyik. Fələstinlərin həbs olunması, zindana atılması və insanlıqdan kənar işgəncələrə məhkum edilməsi üçün hər hansı bir meyara, qaydaya, hətta cinayətə belə ehtiyac yoxdur. Həbs edilənlər arasında xəstələrini tərk etməkdən imtina edən həkim Hüsam Əbu Səfiyyə də var. Tanklara qarşı əlində sadəcə daşla dayanan 14 yaşlı Qəzzalı Faris Odeh də. Faris Odehi dünya əlində daşla böyük bir tankın qarşısında tək başına müqavimət göstərərkən görmüşdü. Etirazçının yaş həddi 14-ə inibsə, yəqin ki, bəsirətli bir müxalif.

Müxtəlif tərəf bundan da artığını etməyi seçər. Silah gücünün hər şey olduğuna inanan tərəf isə eyni ilə İsrailin etdiyi kimi bir uşağı belə əzib keçməkdən heç çəkinməz. İsrail qüvvələri 2000-ci il noyabrın 8-də Farisi boynundan vuraraq qətlə yetirdi. 2000-ci il sentyabrın 29-da başlayıb, 2005-ci ilə qədər davam edən İsrail işğalına qarşı Fələstin xalqının müqavimətinin rəmzi olan 2-ci intifadanın üzərindən keçən 21 il Farisin ləyaqətli duruşunun təsirini zərrə qədər də azaltmadı. Zirehli tanklara qarşı daş atarkən çəkilmiş fotosu Qəzza müqavimətinin rəmzinə çevrildi. Bu şəkil haqsızlığa qarşı gələcəkdəki bütün müqavimətlərə ilham qaynağı oldu və onun jurnalistlərə dediyi sözlər də yaddaşlara həkk olundu. Faris Ode belə deyirdi. Mən tanka qarşı daş atıram. Hər kəs atmalıdır. Onlarda silah var, nüvə silahı həm də. Bizdə isə sadəcə daş. Özümüzü müdafiə edə bilmək üçün sadəcə daşımız var. ...2018-ci il, 26 iyul tarixi. Gəlin mənimlə birlikdə zaman pərdəsini aralayıb yaxın keçmişdən bir neçə səhnəyə nəzər salaq. Bura İsrail işğal altındakı Şərqi Qüds ilə Yordan çayının qərb sahili arasındakı ayrıcı divardır. İki İtaliyalı aktivist burada cəsur bir qızın fotoşəklini çəkirlər. Onlar hələ işlərini tam tamamlamadan 30 iyul 2018-ci ildə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılaraq ölkədən çıxarılırlar. Bəs fotoşəkli çəkilən o gənc qız kim idi? Əhəd Təmimi, Fələstinin dişi aslanı. Bəli, dünya ona cəsarətin tək ünvanı dedi. Dünya mətbuatına çıxanda onun cəmi 11 yaşı var idi. Sağ əli ilə qarşısındakı əskərə yumruğunu qaldırmışdı. Tarix 2012-ci il dekabrın 20-si idi. Qardaşını həbs etməyə gələn İsrail əskərlərinə qarşı göstərdiyi mövqeyə görə o, Hənzala cəsarət mükafatına layiq görüldü. O dövrdə Əhəd Türkiyədə gəlmiş və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşmüşdü. 2015-ci il avqustun 28-də Yordan çayının qərb sahilində qardaşları ilə qatıldığı bir etiraz aksiyasında yenə İsrail əskərlərinin hücumuna məruz qaldı. Bu hücumda da Təmim eyni Təmim idi. İsrailin təzyiqləri onu heç vaxt qorxutmamışdı. Son olaraq, 2017-ci il 19 dekabr tarixində Ramallahda evinə basqın edən İsrail əskərlər tərəfindən anası ilə birlikdə saxlanıldı. Hərbi həbsxanadakı 8 aylıq xəsarətdən sonra Nəbi Salih qəsəbəsindəki ata ocağına qayıdanda böyük coşqu ilə qarşılandı. Üzündə sarsılmaz bir əzim, səsində dəyanətli bir iradə var idi. Mətbuata açıqlama verərkən, Fələstin xalqı işğal bitənə qədər müqavimətə davam edəcək, dedi. Haqsızlığa qarşı mübarizə apara-apara 17 yaşına çatan Əhəd Təmimi din, dil, irq ayrı seçkiliyi qoymadan bu dünyanın bütün vicdanlı insanlarını düşünməyə sövq edəcək qədər mühim bir məqama toxundu. Məni mühakimə etdilər, lakin hakim dedikçidir, məhkəmədə. Arzum, ədalətli və irqçi olmayan bir məhkəmədə mühakim olunmaqdır. Həbsdə olduğu dövrdə də Təmimi, ailəsini axtardığı və maraqlandığı üçün Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkürünü bildirdi. Bu əsarət onun əzmini daha da artırmışdı ki, zindanlardakı fələstinləri müdafiə edə bilmək üçün hüquq təhsil almaq istədiyini deyirdi. Bölgədə yaşanan haqsızlığın, ədalətsizliyin, və zülmün nə qədər bariz olduğunu dərk etmək üçün Fələstinin müqavimət göstərən uşaqlarından sadəcə iki nümunəni qeyd etdim. Haqsızlıq isə davam edir. Xüsusilə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən kör, kar və vicdansız atəşkəsə baxmayaraq hələ də davam edir. Həm Qəzzada və ya Yordan çayının qərb sahilində. 2023-cü ilin yanvarında Qəzzada 7 yaşda Hind Rəcəbin ailəsi ilə mindiyi avtomobil hədəf alındı. 2026-cı ilin martında eyni cinayətkar tərəfindən eyni üsulla İordan çayının qərb sahilində törədildi. Bayram alışverişi üçün 4 uşağı ilə Tammundan Nablusa gələn Əli və Vayet cütlüyünün avtomobili
evə qayıdarkən İsrail əskərlər tərəfindən hədəf alındı. 8 yaşlı Mustafa və 11 yaşlı Halət anasının, atasının və 2 qardaşının qətlə yetirilməsini izlədilər və cinayət yerində də dindirildilər. Hind Rəcəbi xilas etməyə gələn təcili tibbi yardım maşını da hücuma məruz qaldığı kimi, Əli və Vahid cütlüyü üçün gələn təcili yardım maşını da elə eyni şəkildə maniyə ilə üzləşdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzada soyqırım başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində yüzlərlə uşaq olmaqla mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Tarix 2024-cü il avqustun 7-sini göstərir. Mətbuatda İsrail əskərlərinin Sde Teyman həbsxanasında saxlanılan bir fələstinli məhbusa təcavüz etdiyi anların təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntüləri əks olunur. Videoda saxlanılan fələstinlinin məftillərə əhatə olunmuş bir ərazidə üzü üstə yerdə uzandığı görünür. İsrail əskərləri bir fələstinlini götürüb bir az kənara aparırlar. Bəzi əskərlər fələstinli əsirə təcavüz edərkən, bəziləri isə qalxanlardan istifadə edərək görüntüləri kameradan gizlətməyə çalışırlar. Cinsi işgəncə cinayəti ilə saxlanılan 9 əskərin törətdiyi cinayət İsrail Məclisində müzakirə olunur və Məclis cinsi işgəncəni qanuni hesab edir. Zehnimizdə daha bir video görüntüsü yeniləyək. Bunu edək ki, beynəlxalq hüquqa söykənən dünya nizamında özünü millət adlandıran bir cəmiyyətin digər xalqlar üçün necə böyük bir təhlükəyə çevrildiyini aydın olsun. İsrailin ifrat sağcı müdafiə naziri əlində bir şirniyyat qutusu ilə məclisdə gəzir. Əlindəki şirniyyatın məqsədi edam qanununun təsdiqlənməsini qeyd etməkdir. Fələstinli məhbuslara qarşı olan edamdan bəhs edirəm. Qəzada mülki şəxslərə qarşı qətliamın davam etdiyi dövrdə İsrail rəhbərliyi fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradacaq rüsvaçı bir qərara imza atdı. İsrail Məclisində keçirilən ilk səsvermədə fələstinli məhbuslara edam cəzasının verilməsi nəzərə tutan qanun layihəsi 39 lehinə 16 əleyhinə səsi ilə ilk mərhələni keçdi. Bundan sonra da Ofer həbsxanasına ziyarəti zamanı həbsxananın insanlıqdan kənar işgəncələrini və oradakı şəraiti tərifləyərkən kameralara düşdü Bengvir. İsrail həbsxanalarında fələstinli məhbusların çəkdiyi əzablar, işgəncə, təcavüz, acılıq, susuzluq və dərmansızlıqla bitmir. İsrail qətlə yetirdiyi fələstinli məhbusların cəsədlərini dərisindən tutmuş daxili orqanlarına qədər sataraq pula çevirir. Bu deməkdir ki, ölüm də onlar üçün bir qurtuluş deyil. Bu məqamda fələstinli həkim və aktivist olan Mustafa Bərqoti deyir ki, burdan bütün dünyanın, xüsusən də Avropalıların bilməsini istədiyim bir şey var. O da, burada 40 il, 30 il həbs cəzasına məhkum edilən məhbusun həbsxanada ölməsinə baxmayaraq, cəsədinin cəza müddəti bitənə qədər həbsxanada saxlanılmasıdır. Bunu eşidin və bilin. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün sizə ilk günlərdən tanış olduğumuz və yaşlandıqca həyatımızda daha çox yer tutan liradan bəhs edirik. Türkiyə lirəsi adı altında rəsmi pul vahidi olaraq istifadə etdiyimiz lira və ya eyni kökdən olan əlaqəli sözlər bir çox ölkədə də pul vahidi kimi istifadə olunur. Maraqlıdır ki, lira çəki vahididir. Çünki deyərək izaha başlayırıq.

Lira və ya lirə sözü latınca libra sözündən gəlir. Tərəzi, çəki ölçüsü, çəki və tarazlıq deməkdir. Roma imperiyası dövründə 1 libra təxminən 327 tam, %45 qrama bərabər ölçü vahidi kimi istifadə olunurdu. İmperatorluğun genişlənməsi ilə geniş coğrafiyada istifadə olunmağa başlayan libra, ticarətin genişlənməsi ilə orta əsrlər Avropasında müxtəlif valyutaların əsasına çevrildi. Əskinazların istifadə olunmadığı qədim dövrlərdə qızıl və gümüş kimi qiymətli metallardan hazırlanan sikkələr öz çəkilərinə görə qiymətləndirilirdi. 1 libra və ya lira çəkisi olan qızıl və gümüş sikkələr pul vahidi kimi xidmət göstərirdi.

Lira kimi funt sözü de eyni şəkildə tərəzi ölçüsü mənasını verir. Orta əsrlərdə İngiltərədə funt həm çəki, həm də pul vahidi kimi istifadə olunub. 1 funt 16 unsiya və ya təxminən 453 qrama bərabərdir. İngiltərədə çəki vahidi kimi istifadə olunan qiymətli metal funt sonralar valyutanın əsasını təşkil etdi. 1 funt gümüşə bərabər olan funt sterling zamanla Britaniya valyutasına çevrildi. Həm lira, həm də funt əvvəllər çəki vahidləri kimi ortaya çıxsa da, vaxt keçdikcə pul vahidi kimi istifadə olunmağa başladı. Bunun əsas səbəbi ticarət iqtisadi əməliyyatlarda qiymətli metalların standartlaşdırılmasının zəruriliyi idi. Lira və ya lirə 2002-ci ildə İtaliya avronu qəbul edənə qədər pul vahidi kimi istifadə edilirdi Avropada. Türkiyədə lira pul vahidi kimi 19-cu əsrin ortalarında Osmanlı İmperiyası dövründə qəbul olunub. Osmanlı lirası qızıl və gümüşdən ibarət sikkələr şəklində dövriyyəyə buraxılırdı. Cümhuriyyət dövründə lira Türkiyənin rəsmi pul vahidi olaraq qəbul edildi. Lira və funtun çəki vahidindən valyutaya çevrilməsi ticarət, iqtisadi əməliyyatların asanlaşdırılmasında və universal miqyasda standartlara nail olunmasında mühüm rol oynadı. Ticarət yollarının inkişafı, iqtisadiyyatın böyüməsi və beynəlxalq ticarətin artması ilə bu transformasiya əhəmiyyətini hər sahədə göstərməyə davam edir.

0: cikin gaggawa. Ya ce idan ba a samu ƙarin kuɗaɗe ba, sama da mutane miliyan ɗaya masu rauni za su iya rasa tallafin abinci da abinci mai gina jiki da ke ceton rayuka nan da watan Oktoba. Tuni ƙarancin kuɗaɗen hukumar ya fara bayyana a aikace, Hollingworth ya ce a shekarar da ta gabata, rumbunan WFP da ke Malakal na ɗauke da tan 10,000 na abinci, amma yanzu abin da ke cikinsu bai kai tan 300 ba. Tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 2011, Sudan ta Kudu ta fuskanci jerin rikice-rikicen cikin gida, haka kuma ta karɓi sama da 'yan gudun hijira miliyan ɗaya daga yaƙin basasa a makwabciyarta Sudan. Matsalolin tattalin arziki da matsin lambar da ke da alaƙa da sauyin yanayi sun ƙara ta'azzara halin jin ƙai. Hollingworth ya ce muna dab da fuskantar gagarumar matsalar kuɗi a daidai lokacin da buƙatu suka kai matakin da ba a gani ba cikin shekaru 13 zuwa 14 da suka gabata. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Argentina ya ce wasan da za su buga da jamhuriyar Benin zai zama na ban kwana kuma na ban girma da ya dace da Messi domin ba shi da sauran abin da zai sake bayarwa. Wasan ƙarshe na Lionel Messi a tawagar Argentina zai kasance wasan sada zumunci da za su buga da jamhuriyar Benin a ranar 6 ga watan Oktoba a birnin Buenos Aires, babban birnin ƙasar Argentina, inji shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Argentina, Claudio Tapia. A ranar 31 ga watan Agusta, Messi ya sanar yin ritaya daga bugawa ƙasarsa wasa. A cikin wata sanarwa ta bidiyo, Tapia ya bayyana wannan bankwana a matsayin sallamar da Messi ya cancanta ya samu a mahaifarsa. Haka zalika, Tapia ya bayyana cewa an gayyaci sauran 'yan wasa da suka ci kofin duniya na shekarar 2022 zuwa wannan wasa. Wasan da za su buga da jamhuriyar Benin, wata ƙasa daga nahiyar Afirka da ke matsayi na 93 a jadawalin FIFA na maza na duniya, shi ne na ƙarshe cikin wasanni guda uku na sada zumunci da Argentina ta tsara. Bayan wasannin gida da za su buga da Bolivia a ranar 30 ga watan Satumba da kuma Burkina Faso a ranar 3 ga watan Oktoba.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зори и Турција.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
17: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
18: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voce Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este es Radio Voz de Türkiye.
22: Kuchira wa Türkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Türkiye.
24: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
25: İt Türkiye Hangya Radio ya.
26: Oldu Radio Glas Türkiye.
27: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنه ایراعت و صوت ترکیه.
5: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
6: اوگی رادیو گلاس تورسکه.
7: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquia.
10: Говори радио гласът на Турция.
11: You flit seri Turchis.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
7: Radio Sadoi Turquia.
13: Da, da Turquia rag radio da.
14: Khosum e Turquia zaina, radio kayana.
15: Eterşi radio sadburi Turketi sıxma.
16: Ovada, Turquia ünü radiosu.
17: Aici Radio Vocea Turciei.
18: În fire, Golos Turciei.
19: Efirde, Turcia Ovası.
8: Gepli yer, Türkiye'nin ses radyosu.
6: Ye, Sıdai Türkiye.
4: Anlavat kanallar, Türkiye Avaz Radyosu.
6: Eto, İfonitiş Türkiye.
17: Ovde, Radio Glas Turski.
2: Heni ida ya sauti autoroki.
1: Suara Radio Turki.
5: Gida Radio Morina Turkiya.
20: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
17: Zborova Radio Glas na Turquia.
15: Efirda Türkiye Sadası.
9: It Turukursek Hungö Radyo'yla.
2: Türkiye'nin radyosu.
17: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.